0: Big Brother var en gång i tiden väldigt populärt här i Norge.
1: Ja, stämmer. Jag följde faktiskt väldigt mycket med på den första säsongen, men efter det så syns jag inte det var någon moro längre. Det var liksom kul och gøy och den första säsongen, men så blev det ju bara värre och värre och det var ju inte måte på. Det var ju kun sex, drugs och alkohol.
0: Yes.
1: Kanske inte drugs då.
0: Nej, det, och det är liksom fortsatt någon av den samma formeln andra städer där detta här fortsatt är populärt. Och i Storbritannien så är det ju till stadighet nya kändisar som blir till med hjälp av Big Brother som har höga seartall på Channel 4 fortsatt.
1: Ja väl?
0: Ja, och för ögonblicket så är det en runde med Big Brother som får mycket omtale.
1: Jag trodde faktiskt det hela hade dött ut för länge sedan, men tydligen inte.
0: Nej, det är det full fart ännu. Och bland annat så är bråkmakaren Vinnie Jones en av husdeltagarna för 10 år. Och så är det en annan kar som heter Alex Reid som nå igår eller natt idag kom med en chockerande avslöjning.
1: Ja väl.
0: Och detta står då på första sidan till den engelska så pålitliga avisen The Sun idag. För att han Alex då, han har röpat att han är trisexuell.
1: Alltså inte bisexuell men trisexuell faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Kan väl det säga, ligger du dyr då?
0: Ja, han är
1: Nej, gjorde du typ. Sluta så.
0: Han inrömmer att han har haft sig med en ku.
1: Nej. Han har haft sig med Ja men det är flott.
0: Så detta må du se på.
1: Tänk att vara berömd för att ha haft sig med en ku.
0: Ja. Ja, alltså det är både män och kvinnor och dyr går, allt går.
1: Ja, allt. Absolut. Allt ja, men då har han mycket att välja mellan då. Ja. Det är flott det.
0: Ja, det är flott det.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. Kamsund havn får 61,4 miljoner kronor i statlig stötte till ny kaj vid containerterminalen på Husøy. Detta är den största enkeltbevillingen bland 11 havneprojekter som nu får stötte från regeringen. En tidigare profilerad aktör i en privat barnehagedrift i distriktet är nu dömd till 24 dagars fängsel för promillekörning i Haugesund. Blodproven visade 1,68 i promille och mannen får också 70 000 kronor i bot och miste förarkortet i 2 år. En varebil blev avskiltad och statens vägvesen genomförde kontroll på Karmøy igår. Bilen hade inte varit genom pålagt periodisk köretøykontroll. Totalt fick 5 köretøy skriftliga manglar. En man i 40-åren är dömd till 18 dagars fängsel efter att ha kört i 141 km i timmen i 80-zonen på Bømlo. Han miste också förarrätten i 13 månader och måste ta full ny förarpröve. Det sent ut kulingvarsel för kysten av Haugalandet och Sunnhordland för eftermiddagen. Det väntas nordlig, stiv och periodvis stark kuling upp mot 20 meter i sekunde. Småbåtar anbefales att hålla sig på land. Och en man från Bømlo vant nästan 200 000 kronor i extra igår kväll. Man var alena om att få första brettet och sikra sig därmed gevinsten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Det svenska valget är väl avgjort och det är nog de rödgröna partierna som övertar og där med 176 mot 173 mandater. Det är ju inte något stort flertal, men det är nog det till att Magdalena Andersson kan ta stafettpinnen vidare och nu förhandla med de andra parterna för att se om de kan danna regering sammen.
1: Ja, det blev väldigt komplicerat för de Vänsterpartiet som de väl hette och Centerpartiet, de går inte gott tillsammans. Den ene vill inte ha den andra med i regering, för att säga det på den måten.
0: Ja.
1: Men bägge ställer sig bak henne som statsminister, så det blir balansering.
0: Det priset av valget i Norge ja. I fjol, alltså jag tänker större, alltså Centerpartiet vill ju inte vara med i regering sammen med SV, Rødt och MDG.
1: Det ligger det.
0: Så det är liksom ut förbi då, så blir det en slags stötteparti, så det är något liknande hur må få till här. Eller så tycker jag det var intressant att se valgdagens målingarna i förhåll till vad som gjorde att folk stämte det ena eller det andra. Varför blev det ett skifte i Sverige? Och en av de tingene som folk prioriterar högast, fortæller de på valgdagen, det är helseväsendet. Tillstand i det svenska helseväsendet är de inte förnöjd med, så det är en viktig sak i Sverige.

0: orden och invandring som gjorde att det blev ett regeringsskifte tidigare. Och att han, Kristersson, fick makt då, och att det blev en blå regering i Sverige. Då hade svenskarna fått nog av svenska tillstander. Men då visade det sig att de har fått lite mer orden på detta, och nu är det hälsovesenet som är den största bekymringen.
1: Ja, de har gjort en fantastisk jobb på det fältet som du nämnde här nu med
0: svenska tillstander.
1: Ja, rydda gått upp i det, och ja. Det är ju känt snackes länge sånn, så det var i 2022 och året för det.
0: Nej, och nu har de jagt mycket av den kriminaliteten till Norge. Så nu har vi fått Foxtrot-nätverk i Norge med beställningsdrap och handgranater. Jag vet inte, det blir ett galet Mattias här också.
1: Ja, inte i den störelsesorden och heldigvis, men
0: nej.
1: Men de har levererat på det.
0: Men det var ingen som snackade om det för 2-3 år sedan.
1: Nej, det är sant. Men svenska regeringen levererade på det, och ja. Hoppas jag tack och de får det, att det är något jobben gjort, och så
0: Vill man
1: ha något annat, så då är det inte det rätta till att göra välstanden högre säkert då.
0: Nej, men alltså man ska huska att det är knivskarp balans här, alltså det är bara ett par mandater.
1: Det är tillfälligt.
0: Väldigt.
1: Ja. Så det är inte någon trend.
0: Nej. Så det verkar ju som lite sånt som på Stortinget i Norge. De kan vara oeniga om enkelt saker, men i det stora hela så är de om de viktiga tingena, så är de stort sett eniga om det mesta.
1: Och för oss i Norge så har vi uansett ett gott samarbete med Sverige, uansett vem som sitter i regeringen.
0: Alltid gøy att resa på ferie till Sverige.
1: Ja, det är det också.
0: Ja.
1: Nu nämnde du en del punkter som var viktiga för svenska väljare. Du nämnde inte idrätten.
0: Nej.
1: Det har ju gått så dåligt med svensk idrätt de sista åren.
0: Kanske det där för de strejkar.
1: Ja, det är därför de vill ha regeringsskifte.
0: Ja. Svensk idrätt,
1: den är ju egentligen nått.

0: Haugaland.
1: Ja, vi er tilbake med i Radio Haugaland studio. Gjest er Maj-Britt Vihovde, spalte og engasjert. Og i dag skal vi visst nok være engasjert i skjemaveldet. Kostbart byråkrati, det må du forklare. Hvorfor skal vi engasjere oss i det i dag, Maj-Britt?
0: Altså, når jeg ble valgt inn på Stortinget i 1997, så var et av de store temaene det var nei til skjemaveldet. Og da var det papirskjema.
1: Ja.
0: Og det var for næringslivet, for folk, altså dette var blitt for komplisert, det var blitt for byråkratisk, dette måtte gjøres noe med. Og det som en har gjort noe med, det er jo at en har ikke papirutgavene lenger, men man har gjort det digitalt.
1: Mm.
0: Men det er jo ikke blitt mindre.
1: Nei.
0: Det er blitt mye, mye mer.
1: Ja.
0: Og så tenker man at dette tar jo mindre tid, for det at vi sitter jo bare og trykker digitalt. Men det er så kostbart for næringslivet, for oss. Altså, uansett hva du skal gjøre, så skal du inn og fylle ut et eller annet skjema, og trykke taster. Og så sitter det masse folk, offentlige ansatte, konsulenter, hva som helst, og skal jobbe med disse her skjemaene. De skal lage rapporter, analysere, lage statistikker.
1: Ja.
0: Og hvem bruker disse statistikker? Altså, hva skal man bruke det til?
1: Nei.
0: Og dette kan vi ikke fortsette med.
1: Nei.
0: I vårt kongerike i dag så vil vi være for få folk. Altså, når alle skal begynne å ta vare på de eldre. Altså, vi trenger flere i eldreomsorgen. Vi trenger flere sykepleiere, lærere.
1: Ja.
0: Og så sitter vi og har laget oss et byråkrati. Vi trenger disse folkene til å gjøre noe annet.
1: Men er det ikke noe som er bra med skjema? Hva er det beste med skjema, og hva er det verste? Det verste har du allerede sagt, men er det ikke noen fordeler med det?
0: Jo, det er klart at du skal ha et system. Du skal sikre likhet for alle, sant? Du skal ta beslutninger, og da må du ha inn informasjon.
1: Kvalitetssikring.
0: Ja, på kvalitetssikring.
1: Mm.
0: Men av og til så sitter jeg liksom og lurer på, må du vite alt?
1: Ja.
0: Og er det kommet litt for langt?
1: Mm.
0: Altså det som går, og da går det jo på det som går på rapportering, på statistikk.
1: Ja. Ja. Altså skjema refererer jo ofte til en plan eller et dokument for gjennomføring av noe. Hva er det mest overflødige skjemaen som finnes? Tar du noen nå på strak arm, eller?
0: Nei, men jeg vet jo det i forhold til planer og reguleringsplaner og husbygging og alt dette her. Så jeg er helt sikker på at det er mange skjemaer som er overflødige. Og så har du, jeg som nå har i mitt yrkesliv var helsebyråkrat, altså all koding, rapportering, testing, altså helsepersonale må gjøre for å registrere ting. Av og til så har jeg liksom suttet og tenkt, er alt det nødvendig? Blir det veldig mye sånn dobbeltregistrering?
1: Mm.
0: Og alt dette er jo fordi at de på den andre siden skal kunne ta ut statistikk på ting.
1: Mm. Hvor høyt oppe på agendaen stod byråkrati i partiet ditt, Venstre? Har ikke det stått høyt?
0: Det stod kjempehøyt. Ja. Altså Lars Bonheim i 83 og 2080 gikk ut, og han ble jo næringsminister. Og han skulle da med et pennestrøk fjerne skjemaveldet for små og mellomstore bedrifter, og kom inn i departementet og sa at dette er på dagsorden nummer 1.
1: Ja.
0: Og så er det sånn, ja, men da må man ha en utredning. Sånn? Dette er ikke bare gjort, da må man kjøpe hele lovverket, og hva skal vekk.
1: Jeg spør litt motsatt også, er det noen partier som egentlig er for flest mulig skjemaer og byråkrati?
0: Det er jeg helt sikker på. Det er ingen partier som er for.
1: Nei.
0: Men alle politiske partier, de sitter på Stortinget, de stiller spørsmål, de forlanger statistikk, de vedtar lover og regler for hvordan samfunnet skal være på de ulike områdene.
1: Ja.
0: Og i alt dette her så kreves det registrering. Det kreves at noen følger det opp. Du kan ta alt inn forbi reguleringsplaner, men alt det for eksempel en bedriftseier skal for å registrere ting.
1: Mm.
0: Men vi får det jo hjemme også. Altså.
1: Ja. Byggesøknader, jeg lurer på om du nevnte det. Det er jo stadig i media da, som konfliktsaker. Hvorfor er byggesaker så komplisert? Er byggesøknader en versting?
0: Jeg tror,
1: byråkrati da?
0: Det er i hvert fall blitt veldig komplisert, fordi at du har fått så mange krav til ulike ting i forhold til en bygning, eller på hvordan et bygg skal være. Der er tech-krav, der er masse krav, og så skal dette følges opp og dokumenteres og rapporteres tilbake. Och det alla såna regleringar eller lover eller krav, det är ju väldigt positivt ment, alltså det är ju
1: för skulle tro det.
0: Ja, det är ju för att ge oss en säkerhet och trygghet för att det produkter det med man har är helt okej. Men totaliteten är blivit så sinnsykt detaljerat.
1: Ja. Regler och byråkrati, hur ser du det i två i sammanhang?
0: Nej, det
1: man må ju ha regler.
0: Ja, man må ha regler, ja. Och man må ha någon som följer dem upp, kontrollerar.
1: Ja.
0: Så det är ju en sammanhang. Men det är ju blivit ett lite för stort byråkrati.
1: Ja.
0: Och hvis du tänker, var en väninna mig som hade varit och tält då gick jag hem och började tälla själv.
1: Ja.
0: För jag ville finna ut vad det var. Alltså man har 72 direktorater i Norge.
1: Ja, med det?
0: Ja. Ja, okay. Då är tillsyn, statens hälsotillsyn, är ju ett direktorat med 72.
1: Ja.
0: Och så har du då departement, och så har du direktorater, och så har du ner i kommunerna.
1: Mm.
0: Det är ju ett vanvittigt byråkrati.
1: Mm.
0: Och det må ju vara möjligt att förenkla detta här.
1: Med målet in på värmansens förhåll till schema, alltså vanliga folk i gator, enkelpersoner då. Jag tänker utställelse av pass och ID-kort. Hur erinrar du 1980-talet där?
0: Ja, då gick du ju bara ner på politikammaren då.
1: Ja.
0: Och så stod du kanske i en kö och så väntade du någon vecka för du fick det.
1: Ja.
0: Alltså det har ju bedrat.
1: Och så bilden tog man kanske i en fotobox.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och sånt, och nu går du bara ner, du beställer timme, så går du ner och så trycker du på, blir du fotograferad och så svarar du på de frågorna du ska, och så går det en dag eller två så får du pass i posten.
1: Men är det framskritt i förhållande till för 40 år sedan?
0: Ja. Bevar mig väl, det är ju det. Alltså det går ju på tid.
1: Teknologisk och väntning, och eller bägge delar är
0: bra. Ja, och det är klart att det att kunna sitta hemma och, och följa upp. Tänk bara på självmeldingen.
1: Ja.
0: För kom man i papper och så måste du sitta och fylla in och sända den i posten.
1: Ja.
0: Och så fick du skatten ut i december året på, eller alltså nu får du ju en idé du har nästan har tryckt. Hvis du får igen då, hvis du är så heldig.
1: Ja.
0: Men alltså allt detta här med teknologi och det att du kan göra ting hemma har ju förenklat världen, men det är ju inte alla som kan det heller, alltså det är inte helt accept för att någon faktiskt inte är inne och kan bruka nät.
1: Ja, men vet du om det?
0: Ja.
1: Men brukte du timmar eller dagar på att följa ut cellangivelsen? Det var ju liksom sånt sett över till kalonnet 9 och summera och...
0: Ja, du satt ju där med lönnslipparna dina och måste fylla in, och så måste du beräkna både det ena och det andra. Nu får du liksom fortlöpande. Du måste hämta kontoutskrifter.
1: Ja.
0: Du satt ju där med hela skrivebordet fyllt i papper och summerte upp, och så fyllde du in så gott du kunde.
1: Det var inte alldeles så gadda att öppna konvolutten heller. Det var rätt på ligningskontoret och mer eller mindre bara fullmäktigen där om och sakspannaren där om morgonen upp.
0: Ja, men det var ju komplicerat. Jag syns ju det är helt himmelskt.
1: Men det är en ting som har blivit enkelt idag.
0: Ja.
1: Ja, det var en vinnare. Cellangivelsen är en vinnare här, inte sant?
0: Meningen om det. Ja, och så ser du för exempel det med legebestillning av timmar och recepter. Du kan följa med på detta på Helse Norge. Alltså, mycket, blivit mycket bättre för dig av oss som är inne på dessa apparna och känner hur du ska göra det.
1: Ja. Men jag ser passen jag nämnt lite här och ID-kortna, det är bilden idag. Men ser ju dö ut på de bilderna.
0: Ja.
1: Men det bilden är
0: du lägger bättre. Liksom neven upp och så... Ja. Flirer du till den som ska kicka på det och så säger jag, det var i goda gamla dagar.
1: Ja. Jag tänker schemaskräck. Alltså, medan någon har flygskräck eller tandläggeskräck så är det också folk med schemaskräck. Alltså.
0: Ja.
1: Hur kan Värmansen få tillbud om hjälp med söknader och schema rätta mot, kanske först och främst det offentliga då? Är det hjälp att få?
0: Ja, alltså stort sett så må du då in på, hvis du ska ha självmeldingen, så må du in til skattetaten.
1: Ja.
0: Så har det jo vært en del, det er jo mot den äldre generationen, så har det jo vært noen som har vært inne og kunnet bistå deg. Men jeg vet faktisk ikke hvor. Hvis du ska fylla ut självmeldingen eller beställa dig legetim och du inte är helt säker på hur du gör detta digitalt.
1: Nej. Du måste få någon på besök och hjälpa dig.
0: Du måste ju faktiskt det.
1: Ja, må ha en maskin hemma.
0: Ja, och det är ju det som är en stor dilemma, för det är ju väldigt många som inte har iPad eller maskin
1: eller.
0: Många
1: hundratusen, visst. Ja. jeg følger ut noen skjema i år, jeg også, da. Og så registrerer jeg at det noen felt som valgfrie. Trenger vi strengt tatt de valgfrie feltene? Hvorfor de der da, de feltene der? Det vits jo har det da?
0: Det kan jo hende at du har noen informasjon du ville lagt inn der.
1: Ja.
0: Men jeg også synes, altså jeg hopper jo veldig lett over deg.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja. Ja. Hvis jeg ikke har noe sånn spesifikt, så hopper jeg jo over deg.
1: Ja. Tror du noen like skjema?
0: Nei.
1: Ikke vi byråkrater en gang som ser frem til en hver arbeidsdag og tenker, hvor mange skjema skal jeg få jobbe med i dag, må man tro? Finns det?
0: Det finnes helt sikkert noen som elsker skjema og synes dette er kjempegøy.
1: Ja.
0: Og like statistikk og oversikt og jeg også er jo like statistikk og har oversikt men jeg er ikke så sikker på om jeg liker alle som skjemaene
1: nei, jeg har jo fulgt denne her serien på TV Norge Jon blir bonde det jo Jon Albos da som, han har møtt på utfordringer med regelverk og byråkrati i landbruket og har du følt med på den serien der?
0: Ja.
1: Apropos tv-serier og byråkrati to humor- og satireserier har jo vært Etaten senere ble det kalt NAV den gikk på NRK og så Oljefondet på TV Norge er disse her kjente for deg? Eller?
0: Jeg har ikke sett på dem altså jeg er ikke så veldig å se på TV da.
1: Nei.
0: Men jeg har registrert dem
1: ja.
0: Men jeg var ikke inne og så på de selv.
1: Nei, ok. Jeg kan bare si litt hvordan de var da. Etaten og NAV da, oppfølgeren NAV, det var jo med Atle Antonsen som byråkraten Thor Varhaug. Han fikk litt sånt stressproblemer, gikk ut i bilen og satte seg når det ble for mye.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde du Oljefondet, det var jo med Thomas Gullestad da, som den strenge sjefsinvestoren Per Grepp.
0: Ja.
1: Hva likte du best? Etaten eller Oljefondet?
0: Altså, jeg satt jo litt og så på Etaten.
1: Ja.
0: Så jeg vil jo foretrukke den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var da mye...
0: Ja, Atle Antonsen liker jeg da. Sånn. Ja,
1: jo. Og andre figurer også der. Du kjente de igjen i landskapsbildet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det var det så her med pekefingen og...
0: Ja, men jeg har sett enkelte episoder. Den synes jeg var god.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, herligt. Et spørsmål igjen. Hva vil du minst ta tilbake fra 1980-tallet? Selvangivelsen eller søknad om banklån?
0: Ja. Ah, jeg tror jeg vil ikke ha selvangivelsen da. Den vil jeg ikke ha tilbake.
1: Nei, men så søknad om banklån, jeg vet ikke om du har søkt om det.
0: Jo, det var jo ganske omstendelig det også.
1: Ja, oppmøte måtte du ha, og detaljert papirsøknad.
0: Ja, men jeg foretrekker den framfor å sitte og flure med den selvmeldingen.
1: Du vil ikke ha tilbake spillet.
0: Nei.
1: Nei vel, Maj-Britt Vihovde, jeg takker deg i dag også. Og lytterer, heng på i morgen.

sex damer på 50 och 60 har stora planer. De ska dricka till brisande på Philip Prosecco. Kacklor ring genom rummet som echo. Ja, de fortäller mig att de älskar musik, speciellt Brian Adams, John Hole och Pink. Men när jag börjar att spela blir de skuffade så fan, för jag spelar varken Heaven, Har en dröm eller någon andra de kan. Åh, kacklor går som aldrig förr, de bara i ett höjlande lunde. Då de säger till mig gitt i konserten att ja, det var lite sån Øystein Sunde. Jeg bare

0: Det svenska valget är väl avgjort och det är nu de rödgröna partierna som övertar og där med 176 mot 173 mandater. Det är ju inte något stort flertal, men det är nog det till att Magdalena Andersson kan ta stafettpinnen vidare och nu förhandla med de andra parterna för att se om de kan danna regering sammen.
1: Ja, det blev väldigt komplicerat för de Venstrepartiet som de väl hette och Centerpartiet, de går inte gott tillsammans. Den ene vill inte ha den andra med i regering, för säg det på den måten.
0: Ja.
1: Men bägge ställer sig och bak henne som statsminister, så det blir balansering.
0: Det är av valget i Norge ja. I fjol, så jag tänker större, alltså Centerpartiet vill ju inte vara med i regering sammen med SV, Rødt och MDG.
1: Det ligger ne.
0: Så det är liksom ut förbi då, så blir det en slags stötteparti, så det är något liknande hur må få till här. Eller så tycker jag det var intressant att se valdagens målingarna i förhåll till vad som gjorde att folk stämte det ena eller det andra. Varför blev det ett skifte i Sverige? Och en av de tingene som folk prioriterar högast, fortæller de på valdagen, det är hälsovesenet. Mm. Tillstand i det svenska hälsovesenet är de inte förnöjd med, så det är en viktig sak i Sverige. Skola och utbildning är nummer två, mens ekonomi är nummer tre. Mm. Som jag vet i USA så är ekonomi nummer en, i Sverige så är det nummer tre, jag vet inte, i Norge så är det nummer 10 eller 20, man har det gott här. Eller så lov och orden är nere på fjärde plats och invandring nere på femte plats. Och det var ju lov och orden och invandring som gjorde att det blev ett regeringsskifte tidigare. Och att han, Kristersson, fick makt och att det blev en blå regering i Sverige. Då hade svenskarna fått nok av svenska tillstander.
1: Mm.
0: Men nu visar det sig att de har fått lite mer orden på detta och nu är det hälsovesenet som är den största bekymringen.
1: Ja, de har gjort en fantastisk jobb på det fältet som du nämner här nu med
0: svenska tillstander.
1: Ja, rydda gott upp i det och ja. Det är ju känns snackes längre sånt så det var i 2022 och året för det.
0: Nej, och nu har de jagt mycket av den kriminaliteten till Norge. Så nu har vi fått Foxtrot nätverk i Norge med beställningsdrap och handgranater. Jag vet inte, ja. Det blir ett galet Mattias här också.
1: Ja, inte i den störelsesorden än heldigvis, men
0: nej.
1: Men de har levererat på det.
0: Men det var ingen som snackade om det för 2-3 år sedan.
1: Nej, det är sant. Men svenska regeringen levererat på det och ja. Hoppas jag tack och de förmår det att det nu är jobben gjort och så
0: Vill man ha något annat
1: så då, ja. det dock inte det rätta till att göra välstanden högre säkert då.
0: Nej, men alltså man ska också huska att det är knivskarp balans här, alltså det är bara ett par mandater.
1: Det är tillfälligt.
0: Väldigt.
1: Ja. Det är inte någon trend.
0: Nej. Så det verkar ju som lite som i på Stortinget i Norge. De kan vara oeniga om enkla saker, ja, men i det stora hela så är det om de viktiga tingena så är de stort sett eniga om det mesta.
1: Och för oss i Norge så har vi uansett ett gott samarbete med Sverige uansett vem som sitter i regeringen.
0: Alltid gøy att resa på ferie till Sverige.
1: Ja, det är det också.
0: Ja.
1: Nu nämnde du en del punkter som var viktiga för svenska väljare. Du nämnde inte idrotten.
0: Nej.
1: Det har ju gått så dåligt med svensk idrott de sista åren.
0: Kanske det där för de strejkar.
1: Ja, så det är därför de vill ha regeringsskifte.
0: Ja. Svensk idrott,
1: den är ju egentligen nått.